A znamo, znamo ovu stvar. Evo malo ljeta, evo malo i fun fakta. Na snimanju ovog spota je Rio upoznao jednu slatku kornjaču koja ga je za vrijeme snimanja ugrizla za prst na nozi. Odlično, 100 puta prerađena stvar, ali ipak je original najbolji. Slušamo Shine On.